0: يكفرون
1: اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے.

اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔

اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت نہ حاصل کرو، اور مجھ سے خوف رکھو۔

0: اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو.

یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟

اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں۔

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں۔

0: اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔
1: وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْ

0: اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے.
1: وَإِذْ

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ وَإِذْ قُلْ

اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔

0: اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔
1: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ

اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور ہتتن کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔

0: رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے.

0: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔
1: وَإِذْ قُلْ

0: الْمُبْتَدِئِينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
1: اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے. انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا، اور آخر کار ذلت اور رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی، اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے. یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے.

جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

0: اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔
1: ثم

اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔

انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو. موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو. سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو.

انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو.

0: انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے. یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں، تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں. سورہ نمل.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: موسیٰ نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو. کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں.

0: ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة

پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر تو بازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔

0: يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
1: مومنو کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں.

اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟

تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کریں، ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں۔

جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔

0: اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہنا تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔
1: وَإِذْ

اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کچھ تو خون نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔

تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔

اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، نہیں بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔

0: اور جب خدا کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر خدا کی لعنت۔
1: بئس

جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے، خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو خدا کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے۔

اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ

اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واثق لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔

کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔

0: بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔
1: قل

0: لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ

کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔

جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے۔ وَلَا

لوگوں نے جب جب خدا سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں۔

اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں۔

0: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
1: اور ان حزنیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے, اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں, اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں, تم کفر میں نہ پڑو, غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں, اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے, اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے, اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں, اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی, کاش وہ اس بات کو جانتے.
0: وَلَوْ أَن

اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے ہیں۔

اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر خدا سے رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔

جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔

ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے؟ الم

تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔

کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے۔

اور نماز ادا کرتے رہو اور زکات دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو خدا کے ہاں پالو گے، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

0: اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے کا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔
1: بلا من اسلم

0: وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
1: ہاں جو شخص خدا کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا سرا اس کے پروردگار کے پاس ہے, اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

0: اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کسی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔
1: وَمَن

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سائی ہو؟ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔

اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے، بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے۔

0: اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، نہیں وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔
1: بدیع السماوات والارض

وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔

اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔

0: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی.
0: ولا

0: اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ خدا کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر، اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔
1: الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلا

0: لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے، وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔
1: Yeah.

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔

0: قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
1: اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے. خدا نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو. خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا.
0: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا

0: اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔
1: وَإِذْ قَالَ

اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ وَإِذْ

0: اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: ربنا

0: اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی بناتے رہیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا، اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔
1: ربنا

0: الْأَدَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے، اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے. بے شک تو غالب اور صاحب حکمت.

0: انه في الاخره لمن الصالحين.
1: اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو. ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلحا میں ہوں گے.
0: اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين.
1: جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں.

اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔

0: واحدا ونحن له مسلمون.
1: بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں.

یہ جماعت گزر چکی ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔

اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو، نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں، جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئی ان پر اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ فَإِن

0: تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔
0: کہہ دو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور خدا سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔
1: قل اتحا

0: عَلَيْكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ.
1: ان سے کہو کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں.
0: أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ

0: اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا خدا؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں۔
1: تلک

ابھی آپ ایف ایم 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں، دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365.
3: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: us on facebook.com/FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

ویلکم بیک جی, آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور ہوپفلی جو ہے آپ کی مارننگ اچھی جا رہی ہوگی. وقت ہوا ہے کہ میں بتاؤں آج کا ٹاپک. آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم بڑا سنتے ہیں کہ اچھی وائبز ہیں بری وائبز ہیں, اور مجھے واقعی میں آئی فیل دس از ٹرو. کچھ لوگوں سے آپ کو اچھی وائبز آتی ہیں, کچھ لوگوں کو بری وائبز آتی ہیں. کہیں کہیں آپ جاتے ہیں آپ کا دل بالکل نہیں لگتا, حالانکہ سب کچھ صحیح ہوتا ہے. کئی کئی ریسٹورینٹس ایسے ہوتے ہیں, دے ویری نائس, ڈیکور از نائس, ایمبیانس از نائس, فوڈ از گڈ, بٹ جسٹ یو جسٹ ڈونٹ فیل لائک اٹ. اور کبھی کبھی آپ ایک بہت ڈھابے پہ بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں, اور یہ ہے مجھے لگتا ہے کہ وائبز ہوتی ہیں, اثرات ہوتے ہیں لوگوں کے اندر, ماحول کے اندر. تو میں تو اس بات پہ یقین رکھتی ہوں. آپ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ گڈ وائبز بیڈ وائبز ہوتی ہیں, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے ان سے, اور کہ کہیں کہیں لوگ آپ کو اچانک سے اچھے لگتے ہیں, آپ کو کوئی فرسٹ ٹائم اچھا ملتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار بڑا اچھا بندہ ہے, اور کچھ لوگوں سے جب بھی ملتے ہیں آپ کا موڈ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا. سو یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو انرجیز اور وائبز سینڈ کر رہے ہوتے ہیں. سو ہمیں انتظار ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. ہمیں میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ. ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے 36365. اور یہ بھی بتا سکتے ہیں آپ کو کس کی وائبز اچھی لگتی ہیں. کوئی ایسا انسان, ایون جانور بھی ہو سکتا ہے جس کی وائبز آپ کو پسند آتے ہیں. کچھ پیٹس ہوتے ہیں ان کی وائبز بہت پیاری ہوتی ہیں, اور جب وہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں آپ بہت کام محسوس کرتے ہیں. اور اسی بات پہ ہمارا اگلا گانا ہے بیبی کام ڈاؤن, لیٹس انجوائے.

آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور آج ہم بات کر رہے ہیں وائبس کی, اور کراچی کے اندر تو مشکل یہ ہے کہ کہیں آپ کو بہت اچھی وائبس آئیں. تو یہاں پہ تو آپ اپنے نا ہر وقت درود شریف پڑھتے رہا کریں, اور مطلب کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بس پناہ ہی مانگا کریں, کہ یہاں ایسے ایسے اسکیمرز ہیں کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی. حال ہی میں ایک فیک جاب فیئر ہوا ہے, جہاں پہ ایک فارم ہاؤس کو انہوں نے کہا کہ جی جاب فیئر ہو رہا ہے, وہاں پہ 51 خواتین کے موبائل فونز ہی اٹھا لیے گئے. کہ دو بسیں آئیں تھیں کہ جی جاب فیئر ہو رہا ہے اور وہاں پہ کہ جی انٹرویو آپ کا لیا جائے گا, فیئرنیس کے لیے آپ کے موبائل فونز لے لیے, اور وہ موبائل فونز لے کے لوگ غائب ہو گئے. 50 جسٹ امیجن. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہماری او ہیلو اسپائی ٹریکر, اب یہ میں اس خبر کا کیا کروں ہے کہ کمال کی بات یہ ہے کہ شہر میں کوئی بھی سیکیورٹی نہیں ہے, اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کا پکا یقین ہوگا کہ یہ لوگ کبھی پکڑے نہیں جائیں گے جنہوں نے اتنا بڑا اسکیم کیا کہ پورا جاب فیئر کیا اور لوگوں کی چیزیں لے لی. تو اس لیے میں آپ کو بتاتی ہوں, اور آپ کہتے ہیں نا کراچی کراچی کہنا نہیں چاہیے, میرا شہر ہے, میں یہاں رہتی ہوں, لیکن جتنا فیئر مجھے لگتا ہے اس شہر کے اندر ہے, شاید ہی پورے پاکستان میں آپ کو اتنا ڈر لگتا ہو گھر سے باہر نکلتے وقت. حالانکہ آپ ایک ہی رستے پہ روزانہ بھی جا رہے ہوں, لیکن رستے ہی اتنے طویل ہیں یہاں پہ, مطلب یہاں سے وہاں دور دور آفس ہے. میں کہتی ہوں آفس کے پاس ہی گھر لے لو, یہاں پہ کوئی علاقہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے انکلوڈنگ ڈیفینس کہ وہ کمپلیٹلی سیف ہے, کوئی بھی یہاں پہ سیف نہیں ہے. اور اسی لیے آپ کو بس ایک بے چینی سی وائب رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے شہر پہ رحم کرے, اور ہمیں حکمران ایسے ہونے چاہیے, لیڈرز, پولیٹیشنز, جو اتنی محبت کریں اپنے شہر سے, جن کو آپ کو یو ہیو دا بیسٹ جاب رائٹ, اور آپ اس کا خیال کریں, اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں, لوگوں سے پیار کریں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں وہ کبھی بھی وہ فیلنگ آئی ہے اپنے لیڈر سے, اب تو پورے پاکستان میں کہیں نہیں آتی. اس لیے وائبس کی نا, پازیٹیو وائبس کی بڑی کمی لگتی ہے مجھے. یا حمید کہہ رہے ہیں یس دیر از آلویز پازیٹیو اینڈ نیگیٹو انرجیز, آپ جیسے لوگوں میں بیٹھو گے ویسے ہی اثرات ہو جائیں گے. ہاں جی, اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کا ذکر ادا کرے, کرتا رہے, تاکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اچھی پازیٹیو وائبس رہیں. اور رائٹ, خیر آپ لوگ مجھے میسج کریں اور بتائیں کہ آپ کا کیا اس بارے میں تجربہ ایکسپیرئنس ہے, کہ لوگوں کی وائبس اچھی ہوتی ہیں, لوگ وائبس سے میری مراد کہ لوگوں کے پاس بیٹھ کے کچھ اچھی اچھی فیلنگ آتی ہے یا نیگیٹو فیلنگ آتی ہے, جو بھی آپ کا سین ہے ہمیں بتا دیں. ہمیں آپ میسج کر سکتے ہیں آرجے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا @RJ سمیہ انسٹاگرام پہ. اور ابھی ہم آپ کے لیے ایک اچھی وائبس والا گانا پلے کریں.

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں اور امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اور آپ لوگوں سے میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں دوستو کہ اگر آپ کراچی کے اندر سن رہے ہیں میری آواز تو پلیز اپنے اوپر پڑھ پڑھ کے پھونک لیں, اور اگر رستے میں ہے تو زیادہ, کیونکہ یہاں پہ نا عجیب و غریب قسم کی مخلوقیں گھوم رہی ہوتی ہیں ہر وقت. آپ گھر سے باہر نکلیں گے پہ تو فقیر آ جائیں گے, یقین فقیر ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت امیر ہیں, اور نہ بس وہ ہر کوئی مانگنے یوں مانگنے. بھائی صبح صبح بندہ جاتا ہے یار, اچھے چہرے دیکھے, اچھی باتیں سنیں, اچھے رنگ و روپ کچھ نظر آئے نہیں, یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہوتا ہے بےچارے موٹر سائیکل پہ سوتے ہوئے بچے, اور ان کے آگے اما تو خانی بیگ بھی رکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد ادھر ادھر فقیر گھوم رہے ہوتے ہیں, ٹریفک کا شور, کیا مطلب بندہ بہت مشکل ہے یہاں پہ صبح موڈ اچھا رکھنا, یقین کریں. مجھے سوچے میرا کام ہے کہ میں اپنا موڈ تو اچھا رکھوں, تو میرا آتے آتے سوچیں بڑا مشکل ہے. اس لیے ہر وقت یہاں پہ نا دعائیں پڑھ پڑھ کے پھونکنی چاہیے اپنے اوپر ہر وقت کہ بندہ پازیٹو فیل کرتا رہے. اوکے, اور عابد امیر کا میسج آ گیا. عابد امیر بردے کیسی تھی؟ کیک نہیں آیا البتہ, آپ کا انتظار رہے گا آپ کی کیک کا, اور آپ کو تو اتنے لوگوں نے وش کیا ماشاء اللہ, یو ویری لکی. السلام علیکم. السلام علیکم السلام. سچی سچی بتاؤں آپ کو, مجھے تو بڑی خوش نما وائبز آتی ہیں آپ کی بیٹھک میں, وہ ساری ورائٹی ہے جدھر کوئی ٹھنڈا اور دماغ کو سکون میں رکھے. مجھ پر ماحول کا اثر بہت ہوتا ہے, اور ہوا بھی جی ایم بی گروپ سے گلا ہے تو بہت دیر میں ملا ہے, زندگی سے ایک گلا ہے مجھے تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے. آئے ہائے ہائے ہائے, کیا باتیں ہوتی ہیں نا, یہ خوبصورت باتیں. خیر جب بھی مل جائے کوئی, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, آپ کا اسی ٹائم پہ ہمیں ملنا لکھا تھا. خیر اینی ویز, ہم بات کریں وائبس کی. آپ بتائیں آپ کو لگتا ہے کہ اچھے برے لوگوں کا, اچھے برے ماحول کا اثر ہوتا ہے, اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں آپ سے آپ کو پازیٹیو وائبس آتی ہیں, کون سے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھ کے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آج جانے کی ضد نہ کرو. یہ گانا اچھا, یہ والا گانا لگے گا انشاءاللہ آج. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ بندہ کہتا ہے یار یہ کیوں میرے ساتھ بیٹھا ہے, یہ بس چلا جائے. مجھے سگریٹ پینے والوں سے بڑی وحشت ہوتی ہے, یقین کہ اب مجھے وحشت ہوتی ہے, پہلے یہ نہیں کہ آئی ایم مطلب سگریٹ کیوں پیتا ہے یار آپ کو, اور اگر آپ کو اتنی بری عادت لگ گئی ہے چھوڑنے کی کوشش کریں, کیونکہ سگریٹ سے سب سے پہلے آپ کا دل کمزور ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کا دل کمزور کیا ہوتا ہے, پھر آپ سے اتنی گندی اسمیل آتی ہے اور پھر لوگ آپ کو سمجھتے ہیں یار ایک دم فارغ آدمی ہے, جو مطلب میں تو خیر آئی ڈونٹ نو باقی لوگ کیا سوچتے ہوں, مجھے اتنا انتہائی فارغ لوگ ہیں یار. آپ کے بچے ہیں, آپ میرڈ ہو, اپنی صحت کا خیال رکھو تاکہ لمبی زندگی ہو. ایک تو ویسے ہی آپ کراچی میں رہتے ہو, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یہاں پہ, اور سیکنڈ یہاں پہ کہ جی آپ نے سگریٹ پینا شروع کر دی ہے تو مزید کوئی بھروسہ نہیں ہے, اور یو نو اٹس ناٹ گڈ. اور اگر کسی اور کے سامنے سگریٹ پی رہے ہو اٹس جسٹ ناٹ ہیلدی. بندہ اچھی اچھی چیزیں کھائے, اپنی ہیلتھ کا خیال رکھے, جم جائے, دودھ لسی پھل فروٹ کھائے, یا گندی چیز آپ نے اپنی باڈی میں اتارنی ہو. پھر اپنے آپ کو کول بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں سگریٹ پینے والے, کول نہیں ہے, آپ لوگ بہت بڑے فول ہیں جو اپنی صحت کو خراب کرے. اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے آپ کی باڈی, اور آپ اس کو خراب کرنے میں چلے. صبح صبح بڑی اچھی اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں, اور صبح صبح نا وہ جب گاڑی جو ہے نا چلاتے چلاتے بندے کا باہر ہاتھ نکلتا ہے یوں کر کے, ایک ہاتھ سٹیئرنگ ویل پہ اور ایک ہاتھ اس کا صبح صبح سگریٹ کا وہ باہر پھینکتے ہوئے, اور میرا دل چاہتا ہے کہ کون لوگ ہیں یار, مطلب ساری گاڑی کا پریشر نہیں ختم ہو جاتا ہے آنیسٹلی. سو یس اٹس لائک اٹس ناٹ اے گڈ وائب, یور اف یو اسموکنگ یو ناٹ سینڈنگ گڈ وائبز ود یور دھواں. اوکے, اور فی الحال تو ہم کراچی کے لیے یہ ایسے لوگوں کے لیے جو سگریٹ پیتے ہیں, ایسے لوگوں کے جن کی بس کچھ وائبز ان کو خود ہی نہیں سمجھ آتی, بس یہ گانا ہے ساتھ تو لین دے. آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں البتہ, ہمیں میسج کریں, میرا فیس بک پیج ہے آر جے سمیہ, انسٹاگرام پہ بھی میں پائی جاتی ہوں, وہاں پہ بھی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تیسرا طریقہ ہے جہاں حکیم شکیل صاحب میسج کرتے ہیں کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے 3636 پر. نسرین جی آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے نسرین جی کی بہت پازیٹیو وائبس ہیں, چلے آئیے سنتے ہیں ٹریک.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور سانس تو لین دے, کچھ لوگوں کی وائبز اتنی عجیب ہوتی ہیں یا ایسا ہوتا ہے کہ فضا میں سے نا آکسیجن ہی سک ہو گئی ہے.

0: سک ہو گئی ہے. اللہ نہ کرے کبھی ہماری ایسی وائب ہو, ہماری بھی ہو سکتی ہے اگر ہم بہت غصہ کرتے ہیں جب, تو لوگ ہمارے وجود سے پھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کے پاس سے ہمیشہ پازیٹیو وائبز ہوں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خوش باش ہوں, خوبصورت انسان ہوں, خوشبودار بھی ہوں. ہمیں آپ میسج کریں آرجے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آرجے سمیہ انسٹاگرام پہ, اور انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا اور یہ جاننے کا کہ آپ کے خیال میں کس کی پازیٹیو وائبز ہیں, کس کی نیگیٹو وائبز ہیں, آپ کا کیا ایکسپیرئنس ہے اس بارے میں. ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
1: ذرا بہن ذرا بات تو سنو, ہٹو پیچھے بھاگو.
2: احمد ہٹو وہاں سے.
3: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لے. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
4: 11.9%
5: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ, صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
6: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے, شرائط و ضوابط لاگو ہے.
7: 11.99% 100 FM.
8: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
7: 100 FM.
8: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: 100 FM.
8: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.

0: ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
1: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں,
2: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
0: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
2: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

جی آپ پہ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ گڈ وائبس اور بیڈ وائبس کی, کہ کہیں کچھ لوگوں سے, کچھ جگہوں سے آپ کو اچھی وائبس آتی ہیں, آپ اچھا فیل کرتے ہیں. وائبس بڑا چلتا ہے, ایون گانوں کے اندر بھی آ رہے تھے وائبس, تو اب یہ بڑا چلتا ہے گڈ وائبس اونلی لوگوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ صرف اچھی سوچیں, پازیٹو سوچیں. اور یہ ہے, ایون ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ آپ سورہ فلق سورہ ناس کے کچھ ایسی, اللہ تعالیٰ ہمیں رات کے اندھیرے سے بچائے, دوسروں کی حسد کے شر سے بچائے. لوگ آپ کا بھلا نہیں چاہ رہے ہوتے, لوگ آپ کو نیگیٹو وائبس بھیج رہے ہوتے ہیں, اسے کہتے ہیں اپنی چیزیں چھپائیں, بتائیں نہیں. حالانکہ ہم مر رہے ہوتے ہیں کہ اگر نئی گاڑی لے لی ہے یا پروموشن ہو گیا, سب کو بتائیں. کوئی سوائے آپ کی امیڈیٹ فیملی کے کوئی نہیں خوش ہو رہا, لٹرلی آپ کی کامیابی پہ, آپ کی ترقی پہ. بہت ہی کم اچھے دوست ہوتے ہیں جو خوش ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگ سڑے ہی ہیں. تو نہ بتائیں, چپ چاپ ترقیاں کرتے جائیں, کسی کو نہیں لگی, کسی نے نہیں لگی. اور لوگ بتاتے ہیں پھر وہ مسئلے ہو جاتے ہیں شادی بیاہ میں. آپ پہلے سے لوگ بتاتے ہیں شادی کی, اتنی بڑی شادی اور اتنا بڑا زیادہ شو آف, تو پھر پتہ چلا شادی ہی نہیں چلی. تو یہ لوگوں کی وائب سے نا انسان کو بچنا چاہیے. اور ہے شر دنیا میں, حسد ہے, بہکاوے ہیں, وسوسے ہیں, تو اس سے اللہ تعالیٰ کی آپ کو پروٹیکشن ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے. اور اس لیے کہتے ہیں نیچر کے قریب رہنا چاہیے. نیچر جو ہے نا وہ کافی نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیتی ہے. اور جو لوگوں کراچی میں پتہ نہیں کیوں رہنا ہوتا ہے, کراچی میں فلیٹ بنا لو. میں اتنا کراچی کی برائی کرتی ہوں, مجھے اتنا برا بھی لگتا ہے, مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے. کیا کروں یار, مزہ ہی نہیں آتا یہاں زندگی کا, کتب پانی نہیں آتا گھر میں. مطلب مجھے اٹس لائک سپر ڈپر انوئنگ کیا ہمارے یہاں ڈیفینس کے اندر لائک لائن کا پانی نہیں آتا. مطلب کون لوگ ہیں ہم, اور کوئی بات ہی نہیں کرتا. مطلب مجھے غصہ بھی, کتنی بڑی بڑی گاڑیاں تمہارے پاس ہیں, ایسا لگتا ہے فور ویل ڈرائیو نا ڈیفینس میں مفت مل رہی ہیں, تو ہر دوسرے آدمی کے پاس ہے وہاں پہ. اور اتنی ان کے اندر کوئی سینس نہیں ہے, نہ کوئی اندر گٹس ہیں کہ یار جا کے بورڈ میں جاؤ, جا کے کمپلین کرو, مل جاؤ ایک ساتھ کہ پانی تو دے دو. یہاں کچھ نہیں ٹھیک ہے. ایم ڈی کیٹ کا جو ریزلٹ آ رہا ہے تو اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کراچی کے کوئی لائک ٹاپ 20 لوگ بھی, مطلب 20 اسٹوڈنٹس بھی کراچی کے ٹاپ 20 میں نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کراچی از وے اہیڈ ان مطلب پڑھائی کے اندر. اگر آپ پورے سندھ میں کمپیئر کیا جائے تو کراچی کی پڑھائی کی ویلیو ہے. کراچی کے کالجز آر وے اہیڈ. سندھ کے اندر تو زیادہ تر مطلب بہت ہی کم اچھے کالجز ہوں گے اگر کمپیئر کیا جائے. لیکن خیر اب کیا کہہ سکتا ہے, کہاں کہہ سکتے ہیں. پتہ نہیں آج کل مجھے لگتا ہے پڑھائی اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے. عامر ظفر صدیقی کہہ رہے ہیں گڈ مارننگ, یس گڈ اینڈ بیڈ انوائرمنٹ افیکٹس دی ہیومن لائف. عامر صدیقی کے بعد مجھے یہ اچھی لگتی ہے کہ یہ کرتے ہیں سائیکلنگ, صبح صبح نکل جاتے ہوں گے سائیکلنگ کرتے کرتے, اور پھر اچھی وائبز ہی آتی ہوں گی صبح کے وقت جو نکلتے ہیں, صبح کی سیر کے پر فضا منظر. تو یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے یہ باتیں. اور جاپان کے اندر ایک کانسیپٹ ہے فارسٹ بیتھنگ, وہ یہ کرتے ہیں. وہاں گرین ایریاز بھی ہوتے ہوں گے, کراچی کے اندر تو مشکل سے ہی ہے کہ آپ کو گرین کہیں درختوں کی چھاں مل جائے, وہاں بیٹھ کے آپ فارسٹ بیتھنگ کروا لیں. درخت کو کہیں بھی ملے نا, آپ درخت کو جا کے نا پیار کیا کریں, درخت سے اچھی وائبز آتی ہیں, آکسیجن بھی آتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی درختوں میں وہ نکل جاتے ہیں جنگل میں, اور اس سے وہ پھر وہ انرجی اپنی سمیٹتے ہیں, بہت پازیٹیو انرجی آتی ہے. انسانوں سے دور جو ہے نا وہ ایک, مطلب مجھے لگتا ہے کہ انسانوں کے علاوہ آپ کو ہر جگہ سے پازیٹیو وائبز آتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ پازیٹیو وائبز آئیں. آپ کو پتا ہے جب آپ سوراب گوٹ کے رستے سے آ رہے ہوتے ہیں واپس کراچی, تو اتنی گندی وائبز ہیں اس جگہ کی بھی, اس ایبسولوٹلی ہاریبل وائبز. پتہ نہیں وہ علاقہ غیر ہے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہاں کچھ بھی ہوتا رہے. اور آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو فیل ہو جاتا ہے اگر آپ بہت ایک عجیب سے انسان ہیں یا کسی جگہ پہ بہت غلط کام ہو رہے ہیں, آپ کا وہاں پہ دل نہیں لگے گا. اگر آپ نیک انسان ہیں آپ بولیں گے یہاں سے بھاگو, یہاں سے جاؤ, یہاں دل نہیں لگ رہا. کبھی آپ مکان دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار میں یہاں رہ پاؤں گا, میری فیملی رہ پائے گی. تو بہت ضروری ہوتا ہے جگہ کو اچھی طرح سے چیک کرنا کہ وہاں کی وائبس صحیح ہیں کہ نہیں. کچھ بہت خوبصورت گھر ہوتے ہیں لیکن ان کی وائبس صحیح نہیں ہوتی, تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں اور اس بارے میں سوچیں. اور ہمیں میسج کرنا بھی بڑا ضروری ہے, ہمیں میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ, اور بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کوئی ماحول میں اچھے برے اثرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے, لوگوں میں اچھے برے اثرات ہوتے ہیں. کبھی آپ کو لگتا ہے نہیں آپ کے باس کے اندر پر جن آ گیا ہے, کچھ جنات والی مخلوق رہتی ہے اس کے اندر, اللہ بچائے. اللہ اگر میں ایسی باتیں کروں کہ مجھے بھی اللہ باس بنایا تو اچھا نیک خوبصورت پیارا باس بنائے, ٹھیک ہے. اور ابھی ہم آپ کے لیے پلے کریں ایک ایسا گانا جو ان لوگوں کے لیے
جو مطلب جن جو آپ ساتھ آ جائیں تو آپ کو دل چاہتا ہے کہ وہ بس بیٹھ جائیں اور کہیں نہ جائیں. تو ایک ہمارا گانا آ جانے کی ضد نہ کرو, اور یہ ہم ڈیڈیکیٹ کریں نسرین جی کو. آئیے سنتے ہیں.

0: 247-365. FM 247-365.
1: جی ہاں، پہ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں آپ لوگوں کے پیغامات بھی ہمارے ساتھ ہیں دوستوں، لیکن میرے پاس ہے آپ لوگوں کے لیے خاص پیغام ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کی جانب سے۔ کاروبار کو دیں اسمارٹ بینکنگ کی آزادی، ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک اور جدید آن لائن بینکنگ، تاکہ آپ زیادہ توجہ دیں اپنے بزنس پر۔ بزنس چھوٹا ہو یا بڑا، بینکنگ ہونی چاہیے آسان۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے روزمرہ کاروباری لین دین کو بنائیں مزید سہل اور تیز۔ تو یہ پیغام تھا ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کی جانب سے۔ حکیم شکیل صاحب کا میسج آ گیا۔ حکیم شکیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مائی میڈم آج سمیہ جی، ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ جب میں ساحل سمندر پر جا کر اور حالات سکون میں سمندر کی لہروں سے اپنی بچھڑوں کی بہت اچھی وائبز آ رہی ہوتی ہیں۔ چنیے جمشید کا سانگ یہ شام مجھے اچھی وائبز آ رہی ہیں میڈم آج سمیہ، تھینک یو۔ حکیم شکیل صاحب آپ کی وائبز بھی اچھی ہیں، آپ کی وائف کی بھی وائبز بہت اچھی ہیں، امرین جی کی، بڑے اچھے لوگ ہیں آپ، دل چاہتا ہے آپ لوگوں سے ملنے کا بار بار۔ گانا بچ میرے دل کے تار بچے بار بار، ہوا تجھ سے پیار آ جا۔ ادنان احمد بڑی دیر کی مہمان، آتے آتے اب میرے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم زندگی ہم دوبارہ ملیں گے، اللہ کرے کسی اور کی وائبز اچھی ہو یا نہ ہو، ہماری اپنی وائبز اچھی ہونی چاہیے۔ ہمارے جیسے ہم کہیں پہ جائیں تو لوگ بولیں دل بہلتا ہے میرا آپ کے آ جانے سے، یو نو یہ والی فیلنگ آئے، اور گھنٹیاں بجنا شروع ہو جائیں، پھولوں کی پتیاں گرنا شروع ہو جائیں، تب خوش باش آپ لوگوں کے پاس جائیں اور رونق آ جائے، شمع محفل بن جائیں آپ۔ اور بس اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ ہم لوگوں سے واقعی میں محبت کریں، محبت کرنے والے انسان ہوں، لوگوں کی دل سے عزت کریں۔ تو ہر جگہ پازیٹیو وائبز ہی وائبز ہیں، اپنے آپ کو کچھ ترم خان نہ سمجھیں کچھ لوگوں کی طرح کہ ہاں ہاں باس ہوں میں، تو مطلب اچھے رہوں، پازیٹیو رہیں۔ اللہ کا ذکر جو لوگ بہت کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے بھی بڑا سکون ملتا ہے۔ خیر آج کل یہ بہت کم ہو گئے، آج کل مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی تھوڑی ملاوٹ آ گئی ہے، اور تو اس لیے اب اللہ کا بہت ذکر کرتے رہیے، درود شریف پڑھتے رہیے، آپ کی زندگی برکت رحمت ہو، نماز کی پابندی کیجیے ڈیلی بیسس پہ، اپنے گھر میں آپ قرآن شریف پڑھیے تاکہ برکت رحمت ہو، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور کراچی میں آپ جب بھی نکلیں، کیونکہ آیت الکرسی کا جب حصار کرتے ہیں نا لوگ سوتے ہوئے یا نماز کے بعد، تو پھونک لیا کریں پورے کراچی پورے پاکستان پہ کہ اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صرف اپنے گھر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے دعائیں نہ مانگیں، پورے ملک کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ گندی وائبز والے بدسورت عجیب و غریب قسم کے سیاست دانوں اور لیڈر سے بچا لے۔ آمین سم آمین، آمین سم آمین۔ اور بس لیکن جس حال میں بھی رہے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں، کیونکہ میرے خیال سے سب سے بڑی سمجھداری شکر گزاری ہے۔ اینڈ آئی ایم لیونگ یو ود دس ٹریک، اور یہ بڑا پیارا سا ایک ٹریک ہے، اور عابد امیر یہ آپ کے لیے اور عدنان احمد آپ کے لیے بھی ہے۔ تو اب میں چاہتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت، ٹیک کیئر، اور آئی وش کہ آپ کا جو ہے وہ پورا دن بہت اچھا گزرے، اور مجھے بھی آپ نے جو ہے نا وہ دعاؤں میں بہت زیادہ اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عابد امیر آپ کے جو ہے نا وہ کاروبار میں برکت دے۔ دیکھیں آپ مونگ پھلی کا کاروبار، ابھی سے مونگ پھلی میں سے آ گئی ہے کیا؟ ہے آ گئی ہے، میں نے آپ سے مونگ پھلی کی فرمائش نہیں کی کیونکہ آپ کے ابھی بزنس جو ہے نا وہ بڑا وہ چل رہا ہے۔ خیر آپ ہمیں بتائیں ایڈریس، ہم لوگوں کو وہاں بھیجیں گے، آپ اپنا ایڈریس ہی بچا دیں۔ میں اپنے لسنرز کی ضرور مارکیٹنگ کرنا چاہوں گی، آپ جو بھی کام کرتے ہیں ہم سے رابطہ کریں، میسج کریں، تو ہم آپ کے بزنس کا ذکر کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ابھی تک تو میں کر سکتی ہوں، بعد میں پتہ نہیں اس کے بھی وہ پیسے ملے۔ آل رائٹ، آئی ایم لیونگ یو ود دس ٹریک، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔

0: 10 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL. This program was brought to you by
1: Purani Gaadi Chhodo, Nayi Gaadi Ka Khwab Pura Karne Chalo, Karibi HBL Branch Chalo Ya Apply Karo Online
2: And Sarsabz Nitro Force Ko Laga Aur Jeet Taja
3: And
4: Tabal Family Mixture Line Umrah Par Jaye
0: And HBL Freedom Account Jahan Khwab Wahan HBL
5: And Pakistan Ka Best Bank Mizan Bank The Premier Islamic Bank
0: And
6: AGS Tubular Battery Hai To Dil Jo Hai Aara
7: ذرا بہن ذرا بات تو سنو ہٹو پیچھے بھاگو احمد ہٹو وہاں سے
8: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں گھبرائے نہیں سمجھداری سے کام لیں سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں محکمہ صحت حکومت سندھ
9: 11.99%
10: ओ भाई क्या है ये 11.99%
11: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है शराइत और ज़वाबित लागू है
9: 11.99%
12: خالص اجزاء بھروسے مند شفا بابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL
13: 100 FM
0: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ
13: 100 FM
0: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ
2: This program is brought to you by
14: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
2: FM 100 like us on facebook.com/fm247365
15: bain ul aqwami safar par rawana hone wale mutawajjih hoon ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
13: ایف ایم 100
2: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز السلام علیکم پاکستان
13: السلام علیکم پاکستان

0: زوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
4: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون, دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. ہاؤ آر یو آل, کیا حال ہیں آپ سب کے, کیسا گزر رہا ہے دن, کیا کر لیا ہے, کیا کرنے والے ہیں. تو ہوں گی آپ سے خوب ساری باتیں شیئر کریں گے, کچھ انفارمیشن اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہوگا بہت سارا میوزک. تو چیلنج ہی کرتے ہیں پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز ایک عدد میوزیکل ٹریک کے ساتھ.

Yes, my friends, تو I am back. ہم آ چکے ہیں واپس اور گفتگو کا سلسلہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا جاری ہے. کچھ لوگوں نے اپنی حاضری ٹکانا بھی شروع کر دی, ان کے میسجز کو بھی کریں گے شامل. اور ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ جی احد رضا میر نے کہا ہے کہ بھائی میں تو اب نیکسٹ ایئر آف لے رہا ہوں, اب میں فیملی کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں. نیکسٹ ایئر آپ سمجھ لیں کہ سیمی ریٹائرمنٹ ہے یہ. اوکے, احد رضا میر جو ہیں ہی از اے ویری گڈ ایکٹر اور بہت اچھا کام کرتے ہیں یہ. ابھی ریسنٹلی ان کے ڈرامے لوگوں نے پسند بھی کیے. ابھی ان کا پیئر جو ہے وہ مایا علی کے ساتھ اچھا بھی بہت لگ رہا ہے. احد رضا میر پلیڈ ا ویری نائس سیریلز آلسو, تو ان کے ڈراموں کو لوگ بڑا پسند بھی کرتے ہیں. ابھی ان کا جو یہ پیئر تھا یعنی کہ مایا علی کے ساتھ والا بہت پسند کیا گیا, اسی کے ساتھ ساتھ دنا نیر کے ساتھ بھی انہوں نے ایکٹنگ کری, وہ بھی لوگوں نے بڑا پسند کیا. اینڈ ناؤ ہی ڈیسائڈیڈ ٹو ٹیک ا سیمی ریٹائرمنٹ اور یہ اب کچھ وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جی نیکسٹ ایئر میں جو ہوں وہ ریٹائرمنٹ سیمی ریٹائرمنٹ لوں گا کیونکہ میں آف لے رہا ہوں اور اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں گا. اینڈ آئی مسٹ سے دس از ویری امپورٹینٹ کہ آپ اپنے گھر میں بھی وقت ضرور گزاریں اپنے گھر والوں کے ساتھ. کیا حال احوال ہیں, کیا صورت حال ہے, یہ آپ کو رہ کر ہی پتہ چلتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ جی ہاں صرف آپ نے جو ہے وہ ایک اماؤنٹ گھر میں دے دی. اور یوزلی مرد حضرات کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جی وہ ارننگ کر کر کچھ پیسے دے دیتے ہیں کہ جی گھر کو اس طرح چلا جائے, لیکن یہی بات صرف انف نہیں ہوتی. ٹائم آپ کا بہت ضروری ہوتا ہے, آپ کی جو ہے وہ ایک آبزرویشن ایک بڑی ضروری ہوتی ہے کہ گھر میں کیا صورت حال ہے, کیا ہے, کیا مسئلے مسائل ہیں. تو اس پر غور و فکر کرنے کے لیے گھر کے لیے وقت دینا بڑا ضروری ہے. اینڈ آئی مسٹ سے کہ احد رضا میر نے اگر ڈیسیجن لیا ہے تو کچھ سوچ کے لیا ہوگا کہ بھائی بہت ٹائم ہو گیا گھر پہ ویسے اٹینشن نہیں دی. اینڈ آئی سے دس کہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو وقت جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ بھی گزارنا چاہیے. تو صرف احد رضا میر نہیں اور بھی بہت سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور گزارے اور تھوڑی سی اس کے لیے بھلے انہیں لیو لینی پڑے, لیکن لیو شیو لے کر نا وہ ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ ضرور اسپینڈ کریں, بیکاز یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ کی لائف کی. کیونکہ جو وقت فیملی کے ساتھ گزرتا ہے وہ پیسفل, گریٹ اور بہت میں کہتی ہوں کہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت آپ کو بہت سی معلومات ملتی ہے, بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں. ایک اچھا وقت گزرتا ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت ضرور گزاریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ زرین نور کہتی ہیں سلام, کیسی ہیں, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, بہت شکریہ. آپ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں زرین نور. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, مزے میں ہوں, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں. اور بھی میسجز ہمارے پاس آ رہے ہیں جسے ہم کریں گے شامل, لیکن اس سے پہلے ایک ادر ٹریک اینڈ دین وی ول بی رائٹ بیک.

0: ये बातें लाजमी याद रखें। सिम कार्ड अपने पास और फॉल रखें। नंबर बंद या सस्पेंड ना होने दें। व्हाट्सएप बार बार इंस्टॉल ना करें। ईमेल के बगैर अकाउंट फॉल। अगर आपने ईमेल एड्रेस शामिल नहीं किया और पिन भी याद नहीं, व्हाट्सएप फिर भी 7 दिन बाद आपका अकाउंट फॉल कर देता है, बशर्ते कि सिम कार्ड आपके पास हो। सिम कार्ड सबसे अहम है। इजाफी तौर पर आप अपने नंबर और मसले की तफसील के साथ व्हाट्सएप सपोर्ट को ईमेल भी कर सकते हैं। रब्तों को फौरी इतला दें। अकाउंट बहाल होते ही अपने तमाम रब्तों को पैगाम भेजें, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था, براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں۔ اسے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں۔ سیٹنگز، اکاؤنٹ، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن، یہاں 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں۔ ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے۔ اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں۔ مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں۔ سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں۔ اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: FM 247 365 365.

0: میرے دوستوں, تو میں آ چکی ہوں واپس اور آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. میوزک کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں, باتیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں, کیونکہ جی باتوں کے بغیر نا زندگی بڑی ادھوری ہے. اور میں بڑی حیران ہوتی ہوں وہ لوگ جو پورا پورا دن کچھ بولتے نہیں ہیں, تو میں کہتی ہوں یار یہ مطلب کیسے نا کہ آپ پورا دن کچھ بول نہیں رہے ہیں, تو یار ایسے کیسے چلے گی زندگانی. لک پری کا بھی میسج آ چکا ہے, کہتی ہیں السلام علیکم لولی آر جے, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں ہم, مزے میں. آپ بتاؤ کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, ٹھیک ہو گئی ہے, گھر آ گئی ہیں آپ واپس؟ گھر تو شاید آپ کل آ گئی تھی. ناؤ یو آر ویل, اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت تندرستی دے, بلکہ سب کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ ہم دعا تو سب کو دیتے ہیں, لیکن نا سب سے اچھی دعا یہ ہے کہ آپ یہ دعا دیں کہ جی اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے, کیونکہ جی صحت ہے تو سب کچھ ہے, تو صحت کا بہتر ہونا تو بھائی بہت بہت امپورٹنٹ ہے. کہتی ہیں اب میری طبیعت اللہ کا شکر ہے بہتر ہے, بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ ایسے ہی رہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ مزے میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور میسج آیا ہے جو کہ ہے گمنام, کہتے ہیں آپ ہی پہلی اکتوبر, آپ کو بھی مبارک ہو, اللہ کرے ہم سب کے لیے بھی اچھا ہی گزرے یہ ٹائم. بالکل جی اچھا ہی گزرے گا انشاءاللہ. زرین نور کہتی ہیں کہ جی سانگ سنا دیں. اوکے جی زرین, آپ کو ہم بالکل سنا دیں گے, آپ نے ریکویسٹ کی ہے ہم سے تو ہم اسے شامل تو ضرور کریں گے, لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ کرنا ہوگا آپ کو کچھ دیر کا انتظار, کیونکہ ابھی ہم بریک پر جا رہے ہیں. تو بریک سے واپس آ کر یہ وعدہ رہا کہ ہم آپ کے سانگ کو ضرور کریں گے شامل. اس کے لیے آپ نے ایف ایم 100 پاکستان سنتے رہنا ہے, پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل بھی, پھر ہم واپس آ کر کریں گے آپ کے ٹریک کو شامل. تو جانا نہیں ہے آپ نے کہیں, اور باقی لسنر جنہوں نے ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ہے انہیں بھی بتاتے چلیں کہ جی ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے, کے ایچ آئی لکھنا ہے, اسپیس دینا ہے, اپنا میسج ٹائپ کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ. ساتھ ہی ساتھ آپ آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج کو بھی جوائن کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پر بھی اسٹیٹس ہو چکا ہے اپ ڈیٹ. تو آپ کے میسجز کا کر رہے ہیں ہم انتظار. بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں میرے دوستوں, جو کہ ہم نماز بریک کے بعد واپس آ کر آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے. آپ کے لنچ میں کیا ہے یہ بھی جانیں گے, چٹ چیٹ کریں گے, تو مزے مزے کے گانے بھی ابھی موجود ہیں, باتیں بھی ابھی موجود ہیں, اور مزے مزے کے لنچز بھی ابھی موجود ہیں, ان سب پہ بات کریں گے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ خبردار آپ نے کہیں جانا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں واپس کچھ ہی دیر میں.
1: It's 1 p.m. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamu alaikum Pakistan.
3: اذان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو. سورہ توبہ.
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یا خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: ذرا بہن, ذرا بات تو سنو. ہٹو پیچھے, بھاگو. احمد, ہٹو وہاں سے.
5: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لے. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
6: This program is brought to you by
7: Step School se foundation ho strong. Call now at 0311-111-7837.
8: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح دیتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: Us on facebook.com/fm247365.
9: fm247365.
10: Let's celebrate
11: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
12: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

جی تو پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت ہو گئی کام، یعنی کہ ایک دا ٹریک کر دیا ہے ہم نے ڈیڈی کیئر اپنے تمام سننے والوں کو، اینڈ ناؤ وی آر موونگ فارورڈ ٹوورڈز دا امپورٹنٹ ٹاک. اور وہ ٹاک کیا ہوتی ہے؟ وہ ٹاک یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کے لنچ میں کیا ہے، کیا پک چکا ہے، کیا پکنے جا رہا ہے، کیا بنانے کا ارادہ ہے، جس کا جواب دینے کے لیے آپ نے آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر ہمیں جوائن کر لینا ہے. جی ہاں، جہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں آر جے فاطمہ خان اینڈ دین یو کین گیٹ آ پیج، اور وہاں پر آپ لوگ کنیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمیں 3636 پہ میسج کر سکتے ہیں. زرین نور نے ہم سے ایک ٹریک کی ریکویسٹ کی تھی جسے ہم شامل کریں گے. کہتی ہیں یہ منتھ اچھا گزرا سب کے لیے اور پیٹرول میں بہت زیادہ کمی ہو جائے اور بری خبر نہ ملے، دعا ہے. بالکل جی، یہی دلی دعا ہے کہ اس مہینے ہمیں اچھی اچھی خبریں سننے کو ملیں، اچھا وقت گزرے، اچھی اپرچونیٹیز ملیں، اچھی خبریں ہوں، کچھ نہ کچھ اچھا ہی ملے. مطلب جو بھی ہمارے پاس خبر آئے وہ اچھی آئے، تو یہ اللہ پاک سے ہماری بھی دعا ہے اور سب کے لیے یہی ہمارے دل سے دعا ہے. ماریا خان کراچی سے میسج کرتی ہیں، کہتی ہیں کیسی ہیں آپ فاطمہ خان؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتاؤ. کہتی ہیں شو نائس ہے، میری دعا ہے آپ ہمیشہ خوش رہیں، مجھے یاد رکھیں اپنے شو میں. لنچ میں شملہ مرچ اور آلو ہے. او واو، آئی لو دس کمبینیشن. کہتی ہیں سیٹرڈے ساتھ میں گوشت کا سالن بھی ہے، کوئی او ایس ٹی اپنی پسند کا لگا دیں فرحان سعید کی آواز میں. چلو صحیح ہے، ہم لگائیں گے، ڈیل ڈن ہو گئی ہے. سب سے پہلے آپ لوگ اپنا اپنا لنچ ہم سے شیئر کریں، بیکاز دس از دا رول کہ لنچ میں کیا ہے جاننا ہے ضروری. تو ہاں یاد آ گیا، مجھے رشید خان نے کہا تھا اپنے لنچ میں بتا دیں. تو میرے لنچ میں دال چاول اور کاٹیاواڑی چھولے فائنلائز ہوئے ہیں. سو لیٹس سی کیا آتا ہے، کاٹیاواڑی چھولے آتے ہیں کہ نہیں آتے، بٹ دال چاول از ان مائی لنچ ٹو ڈے. اور یہ ہے تازہ ترین صورت حال، باقی لوگوں کا لنچ جانتے ہیں. اور سب سے پہلے چلتے ہیں اس ٹریک کی جانب جس کی ریکویسٹ ہم سے کی تھی زرین نور نے. سو وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس ٹریک.

جی میرے دوستوں, تو ہم آ چکے ہیں واپس ایک خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ. اڈواری آپ لوگ انجوائے کر رہے تھے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ اختتامی مراحل کے بہت قریب آ چکا ہے. سو دس از دا سیڈ تھنگ. تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے کل پھر سیم پلیس سیم ٹائم. انٹل اینڈ انلیس, لک ویل کا بھی میسج آ چکا ہے, کہتی ہے سوری مجھے لگا آپ نے پڑھا نہیں میسج, میں نے 3636 پر کیا تھا, سانگ کی ریکویسٹ کی تھی, لیکن کوئی بات نہیں. نہیں لک ویل, ہم نے آپ کا میسج جو ہے وہ شامل کرا تھا, جو آپ نے ہمیں بتایا تھا, لیکن ریکویسٹ آپ کی نہیں آئی میرے پاس کوئی, نہ 3636 پر اور نہ ہمارے فیس بک پیج پر. سو ویئر از دا ریکویسٹ, آئی ڈونٹ نو. چلو جی کوئی بات نہیں, تو انشاءاللہ پھر آپ کی ریکویسٹ کو شامل کریں گے. لیکن آیا نہیں ہے میسج 3636 پر, آپ کا شکوہ آیا اور کچھ نہیں آیا. آل رائٹ جی, تو ہمارے پاس ایک اور میسج آیا ہے. اپنا نام انسا نام ہے. اوکے اوکے اوکے, آل رائٹ. انسا تو ابھی ویسے کرن ڈرامے میں بھی نام ہے. کہتی ہیں آپ ہی سلام, کیا حال ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. وعلیکم السلام. کہتی ہیں لنچ میں بریانی ہے چکن کی, مزے کی ہے, بہت زبردست ہے. بھائی مزے کی بریانی ہونا تو بریانی کا مزہ ہے, مزے کی ہو, مسالے والی ہو, تو میں کہتی ہوں کہ لطف ہی آ جاتا ہے زندگانی کا. سو بالکل بھائی, آپ اپنے لنچ کو انجوائے کریں, انجوائے دا لائف کریں. انٹل اینڈ انلیس اپنا بھرپور خیال رکھیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, کیونکہ خوش رہنا بھی ہے زندگانی میں بہت ضروری. درجہ حرارت بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ اس وقت کراچی کا کتنا تھا. جس وقت ہم نے شو جوائن کیا تھا تب 33

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: This program is brought to you by
2: Step School سے فاؤنڈیشن ہو سٹرانگ. کال ناؤ ایٹ 03111117837.
3: ابھی راجا استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
4: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.

Alrighty, everyone, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan, and it's 18 minutes past 2 on the dial right now. Plug in my messages, current 3636 per. طریقہ کار بہت ہی آسان ہے, جس ٹائپ کھینچ رہا ہے دین لیو اسپیس, آپ کا میسج, آپ کا نام, آپ کی ریکویسٹ, اور اسے 3636 پر بھیجنا ہے. میک شیور جب آپ ہمیں میسج کریں گے تو آپ نے اپنا نام ضرور لکھنا ہے, دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ, سو پلیز کیپ دیٹ ان یور مائنڈ. اینڈ facebook.com/rj.jasmine JZMINE, وہاں پہ بھی جو ہے آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں بالکل دے سکتے ہیں. اوکے, سو ہمارے پاس میسیجز آنے شروع ہو گئے ہیں پیج پہ, اینڈ نبیہ نے ہمیں میسج کیا ہے پیج پہ, وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے آپ کیسی ہیں. انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے سانگ کبھی میں کبھی تم کا OST. اوکے ٹھیک ہے, ضرور پلے کر دیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. اوکے, عائشہ ہیز ٹیکسٹڈ ان, وعلیکم السلام عائشہ, بلاک بسٹر سانگ نے ریکویسٹ کیا ہے, ٹھیک ہے ضرور پلے کر دیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. سو جناب, آپ لوگ بتاتے چلیں, آپ لوگ ہمیں میسجز کر رہے ہیں 3636 پر اینڈ facebook.com/rj.jasmine پر. Meanwhile, we are moving on towards another track. اور نبیہ کی ریکویسٹ ہے یہ, دا OST آف کبھی میں کبھی تم, ملتے ہیں اس گانے کے بعد.

جی جناب, ہم آ چکے ہیں واپس. آپ سن رہے ہیں فروم 100 پاکستان, اینڈ 32 منٹس پاسٹ آن دی ڈائل رائٹ ناؤ. آلموسٹ آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے. اسلم تالپور نے ہمیں میسج کیا ہے, وعلیکم السلام, کہہ رہے ہیں آپ کا نام نہیں سمجھ آ رہا, نام نہیں سمجھ آ رہا میرا, اور کہا ہے کہ رات فضل علی خان کا سانگ کوئی پلے کر دیجیے گا. چلیں ٹھیک ہے, میں کر دوں گی. نام کیوں نہیں سمجھ آ رہا آپ کو میرا؟ جیزمن, بہت آسان سا نام ہے یار. اوکے, سو آج ہم بات کر رہے ہیں اباؤٹ یور فیورٹ بروک فوڈ. لیٹ اس نو 3636. ہمارے پاس نائلہ کا میسج آیا, وعلیکم السلام نائلہ. سموسے کہہ رہی ہے, سموسے کھاتی ہوں غربت میں. یار سموسے تو ایسی چیز ہے کہ وہ تو آپ مطلب غربت میں کیوں, جب ویسے بھی ہم کھاتے ہیں, لیکن اچھا انہوں نے اسپیسیفکلی بتایا کہ یہ جب کچھ باہر کا کھانا کھانے دل ہو رہا ہوتا ہے, پیسے کم ہوتے, دین شی گوز فار سموسا. اوکے, تھینک یو سو مچ فار یور میسج. سو رائٹ ناؤ وی آر موونگ آن ٹوڈز دی ریکویسٹ آف زرین نور. زرین نور نے آپ کی عزت کا جو او ایس ٹی اس کا ریکویسٹ کیا تھا. سو اف یو آر لسننگ, دس ٹریک از فار یو. ملتے ہیں اس گانے کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا.

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
1: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbb.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: KHI space your text message. Send it to 3636.
4: Genie in radio.

Alrighty, everyone, welcome back. Afternoon from 100 Pakistan, and it's 48 minutes past 3 on the dial right now. So, janab, show ka time jo hai kam reh gaya hai. Messages jaldi jaldi aap log ke shamil kar lete hain. Okay, hamare paas jo hai page pe message aaya Dil ka. Walaikum assalam. کہہ رہے ہیں کہ بریانی آل دا ٹائم. یار ویسے تو بریانی جو ہے غریبوں کا کھانا اب نہیں رہی ہے, لیکن اسٹل غریبی میں بھی جو ہے وہ بریانی کو پریفر کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں. اوکے, عدیل نے ہمیں کہا ہے عاطف اسلم کا کوئی بھی سانگ جو ہے وہ انکلوڈ کر دیجیے گا. چلیں ٹھیک ہے, ضرور کر دیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. اچھا, ہمارے پاس جو ہے وہ اسلم تالپور نے جو ہمیں میسج کیا تھا, انہوں نے کہا تھا رات فتح علی خان کا کوئی سانگ جو ہے وہ انکلوڈ کر دیں. سو ہمارے پاس ٹائم کم ہے, لیکن ہم آپ کے لیے گانا پلے کر رہے ہیں. دس از دا او ایس ٹی آف خانی. ملتے ہیں اس گانے کے بعد.

0: your location for maximum music.
1: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
4: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
5: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
6: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
7: Only music, no RJ talk.
6: This is

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: your location for maximum music.
1: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.

الحمدللہ میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا. جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات. پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک، دی پریمیئر اسلامک بینک.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتواں ہیں کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is your

0: your very own destination. We are 100% always with you.
1: FM 100.
2: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL.
2: This program is brought to you by Pakistan ka best bank, Nizan Bank, the premier Islamic bank.
5: And purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HBL branch chalo ya apply karo online.

0: ने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेट उठाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: पाकिस्तान का बेस्ट बैंक Nizan Bank, the premier Islamic bank.
3: And purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HP aur branch chalo ya apply karo online.
4: Nasha na pareshaniyan khatam karta hai. Iska zarur hamesha rehta hai. Ye ek lamhe ki kamzori hai jo sari zindagi ka rog ban jati hai. Matla ilmi jahalat aur hamaqat se shuru hoti hai aur sare khandan ko tabah kar deti hai. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار، زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7 365.
7: You're listening to the greatest radio station in-

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ یونس۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

منشیات، ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی۔ آئس، ہیروئن، چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات، یہ وقتی خوشی نہیں، مستقل اذیت ہے۔ یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں، ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں۔ ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے۔ انسداد منشیات فورس کا پیغام، منشیات اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے۔ آئیے عہد کریں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات۔

facebook.com/FM247365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجئے.

Bismillah number check 1 2 3. Assalamu alaikum and assalamu alaikum Pakistan. سبھی سننے والوں کو ایاز احمد کی جانب سے آداب. کیا حال ہے میرے بھائیوں, بہنوں, دوستوں؟ آئی ہوپ مزے میں ہوں گے, انجوائے کر رہے ہوں گے. موسم تھوڑا تھوڑا چینج ہونے کی طرف جا رہا ہے, گرمی ابھی بھی ہے, سفوکیشن ابھی بھی ہے, لیکن تھوڑا تھوڑا ذرا سردیوں کی شاید. اچھا پورے پاکستان میں نا سردیاں ذرا شروع ہونے والی ہیں, کراچی میں سب سے اینڈ میں آتی ہیں, لیکن وائرل جو ہے وہ سب سے زیادہ فلو کا بھی کسی کا بھی وہ سب سے زیادہ یہاں ہو جاتے ہیں کراچی میں. تو ذرا صحت کا خیال رکھنا ہے بھائی آپ. کافی سارے لوگ جو ہے میری طرح گھوم رہے ہیں. اچھا جناب جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ میسج کیسے کریں, تو بڑا سمپل طریقہ کیا ہے, چائے اسپیس ٹیکسٹ کریں گے اور سینڈ کر دیں گے 3636 پر. ڈرائیو کر رہے ہیں ان کو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں, اطمینان, سکون, جلد بازیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. گھر میں بیٹھے ہیں تو بھی پیار محبت سے ایک دوسرے کا خیال کر کے, اور کچھ لوگ تو آرام سے کمرے میں ریسٹ کر رہے ہیں بھائی, فل ٹائم انجوائے کریں بھائی, انجوائے. اچھا جی, اور اس کے علاوہ جن لوگوں کی آج برتھ ڈے انہیں کہیں گے ہیپی برتھ ڈے, اور کراچی سے آ رہے ہیں یا کراچی سے جا رہے ہیں ان کو بھی کہیں بھائی خیریت سے آئیں اور خیریت سے جائیں. جی آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت ٹریک سے اور اس کے بعد مزید گپ شپ.

0: 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: Ek ladki jab padhegi to apne pairon par khadi hogi. Ek ladki jab padhegi to khud mukhtar banegi. Ek samajhdar maa banegi. Sirf apni hi nahi balki sare gharane ki zindagi badlegi. Aane wali naslein sawaregi. Ek ladki jab padhegi to mulk ko mazboot banayegi. Pakistan ka aain aur qanoon har ladki aur ladke ko muft taleem ka haq faraham karta hai. Ladki ko padhayenge tabhi to aage jayenge. وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
6: Active.
7: Yummy.
6: Adorable. 7.
8: Say I've got a crush on you.
9: Ye pyaas to suno ya.

0: جناب ویلکم بیک سن رہے ہیں FM 100 اور ساتھ ساتھ میسیجز. آج تو بہت میسج آ رہے ہیں. اچھا جناب انجلینا خان کہہ رہی ہیں ایاز آپ کو سلام, بلاول نورین زری اور سارے لسنرز کو السلام علیکم. یہ بھی طبیعت کا پوچھ رہی ہے, ٹھیک ہوتی جا رہی ہے. جب میں یہاں آ جاتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرتا ہوں تو کافی بہتر ہو جاتی ہے. اچھا جناب اور بلاول کہہ رہے ہیں پہلا سانگ ہی کیا کہنے. اچھا جی بس اب آپ تو ذرا نوٹ کرتے جانا, نئے سانگز بھی ہیں کچھ, ریمکسز بھی ہیں, سلو ذرا میلوڈیز زیادہ گانے آ رہے ہیں لیکن فاسٹ بھی رکھے ہیں, ایسی بات نہیں. اسلام آباد سے مہجبین آ گئی ہے. مہجبین کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم آر جے ایاز, طبیعت کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ جب تین چار دن پانچ دن لگتے ہیں ٹائم لے کے ہی جو ہے نا یہ ٹھیک ہوتا ہے. اللہ پاک صحت اور بہت دعائیں دے دی آپ نے, بہت شکریہ. بہت اس دن شو بہت اچھا تھا اس لیے نظر لگ گئی ہوگی. ارے کہاں آج پھر اتنا میں برا کرتا ہوں کہ برابر ہو جائے اور اللہ بری نظر سے محفوظ رکھ. آمین سما آمین. آپ لوگ ہیں نا دعا کرنے کے لیے. اچھا یار جانیا آپ کا شو سنتے سنتے ہم اپنے نام بھول جاتے ہیں پر آپ نے یاد کروا دیا, تھینکس. ہمارا نام کیسے لگا آپ کو ڈھولا؟ ہاں کیا دکھایا نایاب؟ کیسے کون ہو یار؟ ڈیسائیڈ کرو کیا نام ہے تمہارا, ابھی تک نام ہی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا اس کے طرف سے میں کیا رکھوں. اچھا جی ہما صدیقی بہن, ہما جی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے خیریت سے؟ سلام ایاز, میری طرف سے 101 کو مبارک باد. خیر مبارک, خوبصورت سا کوئی سانگ چلا دیں FM 101 کے لیے. ٹھیک ہے میں چلا دوں گا, وہ تو خود گانے چلا چلا کے تھک گئے بٹ, اتنے چلائے انہوں نے گانے سانس پھول گئی ان کی. میرے خیال سے پاکستانی پاپ گانے چلاتے ہیں, یو کے وو کے بڑی پابندیاں بھی میں نے سنا کہ ہیں وہاں پہ. تو میں ان سے کہوں گا یار میوزک کے اوپر اتنی پابندیاں کیوں لگاتے ہیں, چلا دیا کرو. بہت خوبصورت طریقے سے پروگرام کا آغاز کیا آپ نے جناب, کمال کر دیتا تسی. پنجابی سانگ کا شکریہ. فرین شہزادی موسٹ ویلکم, موسٹ ویلکم. کیا کہنے کہنے, عائشہ جی آئی ہیں اتنا پیار اتنی محبت سے اور صحت کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی. وعلیکم السلام عائشہ جی, کیسی ہیں آپ؟ شام کے انتظار میں سارا وقت گزرتا رہتا ہے. ہائے کیا خوبصورت لائن لکھی, شام کے انتظار میں سارا وقت گزرتا رہتا ہے. گہری بات ہے ویسے. اچھا جی آج کل کہاں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ کسی کے لیے انتظار کریں, آپ لوگ ویٹ کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں, بہت شکریہ سر. اچھا جی انتظار سے مجھے یاد آیا, پاکستان اور انڈیا جو ہے نا ایشین گیمز میں فائنل میں پہنچ گئے, کرکٹ ٹیم کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں یار پھر ہار جائیں گے, پھر افسوس ہوگا یار. دعا کریں یار اس دفعہ تو جیت جائیں. نہیں کیا ہو گیا انڈین ٹیم کے سامنے, کیوں ہار جاتے ہیں یار؟ بلاول بھائی کچھ کرو یار, ان کو کوئی او آر ایس کے پانی پلاؤ, کوئی ڈرپیں لگواؤ, ان کے اندر ہمت ہو حوصلہ ہو, میں جیت جائیں کسی طریقے سے. تو جناب سیٹرڈے کو ہے فائنل, رات کو میرا خیال سے نا 9:30 بجے. چلیں بہرحال کچھ سیکنڈ کی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.
1: Active, yummy, durable, zabardast. See, I've got a crush on you. Ready to play? Then listen to me.

0: مہجبین کہنی ہے زین اعلیٰ سانگ. زین کی کیا تعریف کریں یار, شہزادہ بھائی ہمارا بہترین گانے بناتے ہیں اور بھی ان کے بہت اچھے اچھے ٹریکس ہیں اور شو تو کمال ہی کرتا ہے بھائی. اور سنجیدہ جی بھی تعریف کرنی ہے زین کی, شاعری کی, آواز کی, چلو بہت شکریہ ان کی جانب سے. بالکل مسٹر فاروق 98.4 مارننگ شو کرتے ہیں کہنی, لیکن میں سمیہ کو سنتی ہوں. چلو یار ہر ایک کی اپنی پسند ہے, وہ بھی بہت اچھا شو کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اچھا جناب اور کیا سین چل رہا ہے, چار منٹ کی بلکہ پانچ منٹ کی بریک مجھے نظر آ رہی ہے. تو دوستوں میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں, اگر دل چاہ رہا ہے میسج کرنے کا تو کے اچھا اسپیس ٹیکسٹ کریں گے اور سینڈ کر دیں گے 3636 پر. تو دوستوں ملتے ہیں بریک کے بعد.
1: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی, فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا موبائل بیلنس غیر ارادی طور پر بھی ختم ہو سکتا ہے؟ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہو جاتا ہے لیکن انٹرنیٹ کے ایز یو گو ریٹس پر چلتا رہتا ہے, جس سے بیلنس تیزی سے کم ہو سکتا ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسے غیر ضروری چارجز سے محتاط رہیں. موبائل فون آپریٹروں کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مفید اور مفت سروس متعارف کرائی گئی ہے. اس سروس کے ذریعے آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہوتے ہی انٹرنیٹ کا استعمال خود کار طور پر بند ہو جائے گا تاکہ آپ کا قیمتی بیلنس محفوظ رہے. سروس کال کرنے کے لیے جیل سیل کوڈ ڈائل کریں. جیل صارفین کے لیے *275 ہیش, زونگ صارفین کے لیے *4004 ہیش, یو فون صارفین کے لیے *6611 ہیش اور ٹیلی نور صارفین کے لیے *342 ہیش. اپنا بیلنس محفوظ رکھیں اور غیر ضروری چارجز سے بچیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم کیجیے.
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
4: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونی چاہیے. یاد رکھیں, اگر آپ کی زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے. لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں. شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کی شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی۔

جناب. اور بلاول کہہ رہے ہیں کہ بالکل جو اچھا کھیلے اس کی تعریف کرنی چاہیے. میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں, لیکن نادیہ جی نے مجھے ذرا میسج کیے ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں ان کو جب اچھا کھیلتا دیکھتے ہیں تو ہمیں اور تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اتنا اچھا کھیل رہے ہیں ہمارے بچے اتنے فارغ. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, یہ خواتین کا دل تھوڑا ذرا چھوٹا نازک بھی ہوتا ہے. ہم جیسے بندوں سے پوچھیں آپ. کھیل کی تعریف ہونی چاہیے. اچھا جی, انجلینا کہہ رہی ہے تمہیں کیا تکلیف ہے میرے نام سے, مسلمان ہوں یا نان مسلم. بات تو صحیح کہ رمضان پٹھان آپ خوش ہو, تسلی آئی, ہونا آرام آئے. اچھا یہ ویسے ہماری پاکستانیوں کی فطرت ہے, اپنی کیئر نہیں کر رہے, دوسروں کی فکروں میں لگے رہیں گے کہ وہ یوں کیوں ہیں, یہ کیا, اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا, اپنے گریبان میں نہیں جاگ رہا. نایا وہ بھی تو نہیں ہے نا, گریبان میں جا کر بو سے مر جائے گا بے ہوش, اتنے پسینے کی بو ہوتی ہے تو نہ ہی دیکھ گریبان میں. تو بہرحال اپنے آپ کو دیکھیں آپ یار, اپنی کیئر کریں آپ, دوسروں کی فکر نہ کریں, خوش رہیں گے وہ بھی. میں بھی پتہ نہیں کیا کیا بول دیتا ہوں. آیا آیا.

0: It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: جناب ویلکم بیک سن ایف ایم 100 اور پلے لسٹ کی تعریفیں کرے جا رہی ہیں زرین اور بڑی مہربانی سرکار بڑی مہربانی مسز فاروق آپ کا بھی شکریہ اوئے ہوئے آلہ لاسٹ میں ورلڈ کپ سانگ کا تڑکا ہو جائے نہیں کرے مسز فاروق یہاں میں ہار گیا ہوں میں اتنی فرمائشیں پوری نہیں کر پا رہا اچھا جناب اس کے علاوہ خوش ہو رہی ہیں فل ٹائم جو سنجو ہیں وہ کہہ رہی ہیں بھائی نادیا جی یار نادیا شرارتی بہت سا پیار اس ادا پر سفر صفر اوف پیاری لڑکی بس ہنس رہی ہوں اس کو آپ کی بات نادیا ملک آپ کی بات سن کے وہاں سے جانی میں ملایا ویسے بات صحیح کی ہے انہوں نے یہ اسکول آف آرٹس کے جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں ہیں نا یہ اس دور کے ٹیلنٹ تھا اس میں ان میں کامیڈی ٹیلنٹ تھا نادیا تم بھی پیچھے نہیں ہو ویسے اچھا جی مسز فاروق کہہ رہی ہیں مسٹر فاروق نو پرابلم کوئی بات نہیں کتنی سویٹ ہے یہ والی بات اسی بات پہ یہ والا چل رہے ہیں یہ والا گانا مجھے تھوڑا سا میں آپ کو سناتا ہوں اس کے بعد بریک کی طرف جائیں گے ہائے ہائے ہائے ہائے چیک کریں ذرا

جنا سن رہے ایف ایم 100 ڈفرنٹ سانگ آج کل جی بھی ذرا جنزیز کو بہت پسند جناب بلاول کیا کہہ رہے ہیں فائنل میں ہمارے اسپنر سفیان اور سیم چل گئے تو پاکستان کی ٹیم میچ جیت جائے گی اللہ کرے سفیان مجھے بہت پسند ہے بہترین بولر زبردست جہاں جب وہ کھیل رہے ہوتے جس ٹیم میں نا کمال پرفارمنس ہوتی ہے جی گانے فل ٹائم پسند کر رہے ہیں اچھا یہ بھی ذرا ڈفرنٹ ٹریک تھا اس لیے میں نے شامل کیا اور اب ذرا فریا پرویز کو بھی یار ان کا نیا یہ ٹریک مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے چیک کریں

جناب ٹائم جو ہے وہ بہت ہی مختصر جاتے جاتے ایک اور خوبصورت سا ٹریک. اور بہت شکریہ مسز فاروق, آپ گانے پسند کر رہی ہیں, اس کے علاوہ کہہ رہی ہیں سب نسز کو آپ کا اثر ہو گیا فل ٹائم کامیڈی. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہنستے مسکراتے رہیں, یہ ٹائم اسی طرح ہی گزرنا چاہیے. ہائے ہائے

بھائی جناب اسی کے ساتھ ہی آیا زحمت کو دیں اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہوگی آپ سے ملاقات. اور تانیہ جی بہت شکریہ پروگرام اتنا پسند کرنے کا, اور اس کے علاوہ مسز فاروق آپ کا, سنجو جی آپ کا, اور سب کا جو جو لوگ مجھے میسج کرتے ہیں اتنے پیار سے, ہما جی آپ کا بھی اسپیشلی. نیکسٹ پروگرام میں پھر ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, رب راکھا, خدا بھی حوال.

السلام علیکم پاکستان. میرا نام ندیم اختر ہے، پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو این اے سونے. سلیپ لیس نائٹ میں کہوں گا آپ کو خوش آمدید. آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب تین بجے تک، اور آج تین بجے تک سجائیں گے محفل شعر و شاعری کی، کچھ سنیں گے پیاری پیاری سی غزلیں، کچھ بات کریں گے دل کی، اور اس محفل میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے، کہ چاہے لکھیے اسپیس دیجیے اپنا پیارا سا نام، پیارا سا میسج، اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 پر. دل کی بات کیجیے، محبت کی بات کیجیے. آج کے شو میں ہم کوئی ٹاپک نہیں رکھتے، کوئی ریڈل نہیں ہوتا، بات ہوتی ہے صرف دل کی، محبت کی. کبھی کبھی زندگی میں کوئی ایسا شخص آتا ہے جس سے ملنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دل بھی کسی کو اپنا گھر سمجھ سکتا ہے، محبت بھی شاید ایسی ہی چیز ہے. نہ اسے دیکھا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، ہاں مگر محسوس ضرور کیا جا سکتا ہے. کسی کی ایک آواز میں سکون مل جاتا ہے، کسی کی ایک مسکراہٹ پورا دن خوبصورت بنا دیتی ہے، کسی کا نام سنتے ہی دل ذرا سا تیز دھڑکنے لگتا ہے. انسان اس کی سوچوں میں گم رہتا ہے، تو شاید اسے ہی محبت کہتے ہیں.

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको. मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एनएस. स्लीपलेस नाइट में मैं हूँ आपके साथ. आपका और मेरा साथ है तीन बजे तक और तीन बजे तक ये महफिल सजी हुई है. मैसेजेस आपके आ रहे हैं, इंतखाब आपकी जानिब से आ रहे हैं और आज आपको हैरत हो रही होगी. मोहब्बत की बातें किए जा रहा है भाई, कोई इंतखाब शामिल ही नहीं किया ना, खुद कोई इंतखाब शामिल किया ना हमारे इंतखाब शामिल किया, मगर इस तरह तो होता है इस तरह के बात कामों में. और कभी कभी कुछ होना चाहिए, तब्दीली भी होनी चाहिए हल्की फुल्की से, है ना. शामिल करते हैं आपके चंद मैसेजेस और उसके बाद बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा मोहब्बत की. अच्छा, हमारी प्यारी सी बहना जरीन नूर ने एक शेर भेजा है, उसके एक लफ्ज मेरी समझ में नहीं आया, मफहूम समझ में आ रहा है. इश्क गर हाथ छुड़ाए तो छोड़ने देना, वस पे मगर आंच ना आने देना. इज्जत नफ्स से बढ़कर तो कोई चीज नहीं, जो तुम्हें छोड़ जाए उसे जाने देना. भाई बहुत खूब. यहां पर एक बहुत बड़ा मसला है मेरी प्यारी सी बहना. ये इश्क जो है, मोहब्बत जो है, ये जब छोड़कर जा रही होती है ना, तब इसकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है. आदमी अपनी इज्जत नफ्स को इतना मजरूह कर देता है कि सामने वाला इंसान समझता है कि ये तो बस क्या है यार, ये इसकी कोई इज्जत नहीं है, यहां तक सोचता है. मगर आप अपनी मोहब्बत के हाथों ऐसे मजबूर हो चुके होते हैं कि नाक रगड़ रगड़ कर जो है इल्तिजा कर रहे होते हैं कि खुदा रा मुझे मत छोड़ना. लेकिन होना यही चाहिए, इज्जत नफ्स जो है ना, उसको इंसान को बरकरार रखना चाहिए. इस हवाले से बहुत हौसला होता है भाई खवातीन में, अल्लाह ताला ने बड़ा सब्र दिया हुआ है. वो ऐसे हाथ छुड़ाती हैं और उसकी भी वजह है, बैकग्राउंड होता है हर चीज का. मर्द हजरात भी ऐसे ही होते हैं, पांच उंगलियां तो बराबर नहीं होती ना. खैर, अच्छी बात थी. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? अय्यूब लाला को, संजीदा आपी को और तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम. एस गुल कह रही हैं, कैसी हैं एस गुल आप? आज लाला आए थे तो मैंने सोचा कि जरूर एस गुल और एच गुल दोनों आएंगे. सलाम की बात कहें नदीम भाई, आपका शो बहुत अच्छा होता है, सदा खुश रहें, आमीन. मेरी अम्मी के लिए आप हर शो में कुछ दुआ करा दिया करें, उनके कमर के हड्डी में थोड़ा आराम है मगर खड़ी नहीं हो पा रही हैं. अल्लाह से दुआ है कि वो अपने कदमों पे चलने लगे, आमीन. और एक फरमाइश कर दी है, ये चला दीजिएगा, मेहरबानी होगी. नाम जो है वो मैसेज के आगाज में लिखा हुआ है ICPAC, ये तो समझ में नहीं आ रहा भाई नाम. ना नाम लिखिए कि आप कौन साहब हैं और आपकी अम्मी के लिए बेतहाशा दुआएं हैं. और जनाब मुनीर नियाजी साहब का शेर है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी मरंदा शौक भी सी. हाय क्या बात है, साहिबजादा साहब ने एंट्री मारी है मुनीर नियाजी के साथ, बहुत खूब. अब अगर आपने एंट्री मार ही दी है तो हम भी एक दो आशार आपको सुना देते हैं. आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान, आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान, भूले तो यूं कि गोया कभी आशना ना थे. हाय अल्लाह जी.
امان اللہ صاحب آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں سلام ندیم بھائی آپ لائیو آ جائیں پلیز. چلیں موڈ اگر بن گیا تو آ جائیں گے, پکا وعدہ نہیں ہے آپ سے. ہمارے لالا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں جناب, شیخ صاحب کا فرمان ہے, مابین کے نام تیری بدعاؤں میں اثر ہے ہی نہیں, میں بیمار تو ہوتا ہوں لیکن مرتا نہیں. ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے, تیری بدعاؤں میں اثر ہے ہی نہیں, میں بیمار تو ہوتا ہوں لیکن مرتا نہیں ہوں. تھا کوئی جو میرے دل کو زخم دے گیا, زندگی بھر رونے کی قسم دے گیا, لاکھوں پھولوں میں سے ایک پھول چنا تھا جو کانٹوں سے بھی گہرا زخم دے گیا. کیا کہا ہے شیخ صاحب نے. آج لگتا ہے کہ ایوب آفریدی بھائی جو ہیں ہمارے تھوڑے سے فارم میں آ گئے ہیں, آج ان کو تھوڑا بہت ماضی یاد آ رہا ہے. نورین مینا کیا کہتی ہیں جناب, آگے بڑھتے ہیں, ان کے انتخاب سے پہلے ان کے میسج پڑھتے ہیں. ویسے میں نورین مہنا آپ کے انتخاب کی جانے والا تھا, تو کہتی ہیں کہ ندیم بھائی آج ہماری پہچان, ہماری شناخت ایف ایم 101 کو 28 سال ہو گئے ہیں. مجھے اور میری روح جان سمیت سب لسنرز کو ہیپی اینیورسری مبارک ہو. اور کہتی ہیں سنجیدہ بہنا, میری روح جان کی ایف ایم 100 پر ندیم بھائی کے شو سے غیر موجودگی واقعی بہت محسوس ہو رہی ہے. ہر سننے والا ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور ان کی کمی کا ذکر کر رہا ہے. پرانے اور مخلص ساتھیوں کی اپنی ایک خاص جگہ ہوتی ہے, انہیں صرف نئے لسنرز کے آ جانے سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. سنجیدہ ایک خوبصورت آواز, بہترین گفتگو اور شاعری کے الفاظ میں جان ڈالنے والی اور آپ کے شو کو چار چاند لگانے والی ایک پروقار شخصیت کی مالک ہیں. ان کی موجودگی شو کو ایک الگ اپنائیت دیتی ہے. امید ہے انہیں جلد دوبارہ سننے کا موقع ملے گا. بہت خوبصورت باتیں کی ہیں آپ نے, اور آپ کی روح جان اور ہماری اس شو کی روح من کے حوالے سے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کی ایک بات جو ہے نا, وہ اس کا جواب دینا چاہوں گا. کہ نئے لسنرز کے آ جانے سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, میں آپ کی بات سے میری بہن اتفاق بالکل نہیں کروں گا. نورین بہنا آپ کب سے سن رہی ہیں ہمیں, اپنے دل سے پوچھ کر بتائیے گا کہ میں نے کبھی کسی کو نظر انداز کیا ہو. نظر انداز کرنا ہو تو ہمارے لیے یقین مانیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ذکر ہی نہ کریں, نام ہی نہ لیں, لیکن روح من کا ذکر جو ہے تقریباً ہر شو میں ہوتا ہے میرا خیال ہے. تو لہٰذا یہ لفظ جو لکھنا ہے نا, یہ اچھا مجھے نہیں لگا, اس لیے میری پیاری سی بہن میں نے کہہ دیا. یہ اس کا جواب آپ خود دیں گی. نظر انداز ان کو کیا جاتا ہے. ایک عرصہ دراز سے ہماری پیاری سی روسا بہن نہیں آ رہی ہیں, اور بھی بے تحاشا لسنرز ہیں, لیکن گاہے بگاہے ہر ایک کا ذکر ہوتا ہے. میں ساتھ لے کر چلنے والوں میں سے ہوں, ساتھ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں. ہاں البتہ ایک چیز ضرور ہے, جو نئے آنے والے ہیں نا, میرا دل بہت خوش ہوتا ہے. ہمارے فرحان احمد صاحب آج کے شو میں آئے ہیں, مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے جب کوئی خاموش لسنر یا پہلی مرتبہ سننے والے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ خاموش سننے والے جو ہیں وہ اپنی آواز کا جادو یا اپنے میسیجز کے تھرو اپنی دل کی بات جو ہے وہ جب کرنا شروع کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے مجھے. لیکن ہر ایک کی دل میں میرے لیے جگہ ہے. تو اب آپ کے انتخاب جو ہے نا, کیونکہ میں نے تھوڑی سی آپ کی بات پر چرچا بھی کر دی, تو وہ ہم نیکسٹ لنک میں شامل کریں گے.
ضرور کریں گے, یہ نہیں سوچیے گا کہ نہیں کریں گے. تو ہماری فرحین شہزادی بہن کہتی ہیں کہ دھیرے دھیرے موسم بدل رہا ہے, راتیں لمبی اور دن چھوٹا ہو رہا ہے, یہ بارش کا موسم, یہ ٹھنڈی ہوائیں, یہ اکتوبر کا مہینہ, یہ سردی کی آمد, یہ سنہری یادیں, یہ ہواؤں کی سنسناہٹ, کھڑکی پر دستک دیتی بارش کی بوندیں, یہ بکھری ادھوری شاعری اور چائے کا گرما گرم کپ. زندگی کتنی حسین ہے, کتنی حسین ہے. یہ روح من پہلے انتخاب شو میں شامل کر چکی ہیں ویسے, اور مجھے بہت اچھا لگا تھا. فرحین کا ایک اور انتخاب ہے, وہ ہم بعد میں شامل کریں گے, ابھی فی الحال ایک ایک انتخاب جو ہے آپ کا شو میں شامل کرتے رہیں گے. اور کہتے ہیں کہ جگر آپ نے جو شعر خود سے پڑھا وہ دوبارہ سنا دیجئے اگر ہو سکے, وہ شعر دل کو چھو گیا, ایک دفعہ پھر سے سنائیے. ارے آپ کہیں اور ہم نہ سنائیں, ایسے تو حالات نہیں. کہاں کچھ یوں تھا کہ آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ تھے مہرباں, آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ تھے مہربان, بھولے تو یوں کہ گویا کبھی آشنا نہ تھے. اور اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ فیض احمد فیض صاحب کا شعر ہے, تاکہ اگر آپ اپنے پاس محفوظ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور آپ کے لیے یہ ایوب آفریدی لالا کے لیے, نہ جانے کس لیے امیدوار بیٹھا ہوں, نہ جانے کس لیے امیدوار بیٹھا ہوں, ایک ایسی راہ پہ جو تیری راہ گزر بھی نہیں. اور جناب آگے بڑھتے ہیں, علی مدین یوسف زئی صاحب, ان کے بھی انتخاب آئے ہوئے ہیں, ان کا ایک انتخاب اس لنک میں ہم ضرور شامل کریں گے.

پہلا انتخاب ان کا ہے شاعر کا نام محی الدین ہمدم. ہر شخص اجنبی ملا اپنوں کے شہر میں, بیگانگی کا تھا عجب ایک گل کھلا ہوا, مارا نہ جاتا میں کبھی اس مارا نہ جاتا میں کبھی اس بے کسی کے ساتھ, دشمن کے ساتھ تھا میرا دل بر ملا ہوا. واہ واہ, ذرا سنیے گا لالا. ہر شخص اجنبی ملا اپنوں کے شہر میں, بیگانگی کا تھا عجب ایک گل کھلا ہوا, مارا نہ جاتا میں کبھی اس بے کسی سے کے ساتھ, دشمن کے ساتھ تھا میرا دل بر ملا ہوا. ہمارے پیارے سے عباس بھائی جو ہے انہوں نے تھینک یو بھی کہا ہے اور کہہ رہے ہیں ندیم بھائی آپ کیسے ہیں, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جناب اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, شو ان کو پسند آ رہا ہے, بہت بہت شکریہ جناب آپ کا. محبت میں کبھی نہ کبھی ہم کسی کو بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر الفاظ ساتھ نہیں دیتے. دل چاہتا ہے کہ کہیں تو میرے لیے بہت خاص ہو مگر زبان خاموش رہتی ہے. دل چاہتا ہے کہ کہیں تمہارے بغیر ادھورا سا ہوں مگر انا درمیان میں آ جاتی ہے اور پھر وقت گزر جاتا ہے. اس لیے اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو اسے بتا دیجئے. ضروری نہیں کہ بہت بڑے الفاظ استعمال کیے جائیں, کبھی صرف اتنا کہنا ہی کافی ہو جاتا ہے کہ تم میری زندگی میں ہو, اس کے لیے شکر گزار ہوں. ایک غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں, امید کرتا ہوں پسند آئے گی, سماعت فرمائیے.

آپ نے میرا میسج پورا نہیں پڑھا، میری فرمائش تھی غزل وہ سنوا دیجیے گا. جی میں نے آپ کا میسج پورا پڑھا تھا اور آپ کی فرمائش بھی پڑھ لی تھی، بے فکر رہے. سلام کے بعد کہہ رہی ہیں کہ اینے بھائی کیسے ہیں آپ؟ سویٹ ایوب لالا کو، مشک کو اور سب سننے والوں کو میرا پیار بھرا سلام. آ گئی ہیں ہماری ایچ گل. اور لالا کہتے ہیں واہ جگر واہ جگر، آخر تک ساتھ ہوں آپ کی بہنوں اور بھائیوں کی دعاؤں سے. وہ طوفان ٹل گیا، آپ کی گلاب جامن پکی سنڈے کو. اچھا میرا گلاب، میرے لیے گلاب جامن پکی سنڈے کو، کون سی بلائیں ٹل گئی. لالا جیتے رہے، مسکراتے رہے. آج میں نے کہا نا، جیسے شو کے آغاز میں میں نے کہا کہ آج آپ فل فارم میں لگ رہے ہیں. آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایوب آفریدی بھائی جو ہیں وہ حاضر دماغ کے ساتھ جو ہے شو میں ہیں. ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان کا دل کہیں ہوتا ہے، دماغ کہیں ہوتا ہے، نظریں کہیں ہوتی ہیں، یعنی کہ سمجھ رہے ہیں آپ. جیتے رہے، مسکراتے رہے، ہماری ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں ہیں، محبتیں ہیں اور وہ رہیں گی. بہت اچھی پنجابی بول رہے ہیں ندیم بھائی. اچھا اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، میری پنجابی الحمدللہ بڑی اچھی ہے. میں نے تقریباً، نورین بہنا آپ کو بتا رہا ہوں اور تمام لسنرز کو بھی بتا رہا ہوں، کہ آلموسٹ تقریباً 10 سے 15 سال کا عرصہ، 15 سال تو میرا خیال ہے، ہاں تقریباً 15 سال میں نے پی ٹی وی نیشنل پر لائیو شوز کرتا تھا. یہ ریجنل چینل ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا، اور اس میں میں 15 سال تک پنجابی پروگرام کرتا تھا، اور اس پنجابی پروگرام مطلب آن ایئر کرتا تھا، ٹی وی میں آتا تھا باقاعدہ. تو اس میں شروع میں تو بڑی گلابی پنجابی تھی، اور آہستہ آہستہ پھر ظاہر ہے آپ 15 سال تک پنجابی بول رہے ہوں کسی پروگرام میں تو بہتر ہو جاتی ہے. تو بس اس طرح تو ہوندا ہے، اس طرح دے کماچے ہیں جی، جی ہیں جی. نورین میں نا، میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، آپ نے ہمیں بتایا نہیں دل سے. اچھا بھائی، وہ ہمارے عباس بھائی کا میسج آیا ہے، کہہ رہے ہیں بھائی آپ کے لیے چائے. عباس بھائی چائے کے کپ جو ہے نا دکھا کر، خالی کپ کی تصویریں دکھا کر دل نہ خراب کیجیے. ایک بار بلائیں تو صحیح چائے کے لیے، آ جائیں گے ہم. آپ بھی کون سے دور ہیں تحریک روڈ سے، یہاں پر ہوٹلوں کی لائن ہے. چلے جی، اسی بات پر آپ کو ایک اور بہت ہی خوبصورت سی غزل نما گیت کی جانب لے کر جا رہا ہوں.

پرانے سامعین کی محبت اور وفاداری اپنی جگہ برقرار رہنی چاہیے. کیا بات, کیا معلوم کیا بات میری روحے جا کو گرا گزری. آپ انہیں پکار کر تو دیکھیں, شاید کہ وہ کسی پکار کی منتظر ہو ندیم بھائی. مگر نئے سامعین کو نظر انداز کرنا بھی مناسب نہیں, ہر نیا سننے والا بھی توجہ اور عزت کا مستحق ہے. اصل خوبصورتی یہی ہے کہ پرانوں کی قدر کے ساتھ نئے آنے والوں کو بھی دل میں جگہ دی جائے. ہمارا دل بہت بڑا ہے میری بہنا. اچھا ابھی اتنی دیر سے ہم کیا ان کو پکار نہیں رہے؟ بالکل پکار رہے ہیں. اچھا جناب, ابھی ہم ایک ڈیڈیکیشن کی جانب جائیں گے, اور یہ ڈیڈیکیشن ہمارے پیارے سے ایوب آفریدی کی جانب سے ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ندیم بھائی ایک اچھی سی غزل جو ہے وہ ایس گل کو, ایچ گل کو اور مشک کو ڈیڈیکیٹ کر دیجیے گا. تو آپ کی جانب سے جناب یہ غزل ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: سيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔
1: وَكَ

اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی وہ اسے گراں نہیں سمجھتے، اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، خدا تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں۔
1: What?

اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کرے، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کے پیرو نہیں۔ اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وحی خدا آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔

0: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزما کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔
0: اے پیغمبر، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔
1: وہ

اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں ہوگے خدا تم سب کو جمع کرے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو، بے شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں.
1: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر

اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو۔

جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تمہی میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔

اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے۔

0: وبشر الصابرين
1: اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔

بے شک کوہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے۔

جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں باوجود کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔

ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔

0: لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ایسوں پر خدا کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت۔
1: خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون،
0: وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا ہی کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی۔

بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رما ہیں اور مہ میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے اور ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں۔ اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے، اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔

اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔

یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اس طرح خدا ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں، تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے۔ وما

جو کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔

اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے، ہاں جو ناچار ہو جائے بشرطے کہ خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

0: بِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: جو لوگ خدا کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں. ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے.
0: اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار.
1: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا. یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں.
0: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق.

0: شدید.
1: یہ اس لیے کہ خدا نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں.

0: نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکات دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور معرکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔
1: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی

0: ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: مومنو، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوش ہوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے، جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے.
0: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
1: اور اے اہل عقل، حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم عدل خون ریزی سے بچو.
0: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ

تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے، خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔

0: جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلے، اور بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔
1: فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
0: اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرف داری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔
1: Yeah.

0: هو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں, تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے, اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں, اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے, اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر

روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ وَإِذَا

0: اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔
1: احل

0: روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، خدا کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور خدا نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو خدا سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔
1: وَلَا

0: اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتن حاکموں کے پاس پہنچاؤ، تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔
1: یسألونک عن الأہلہ

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔

0: اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا، کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

0: اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔
1: فَإِن انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ،
0: اور اگر وہ باز آ جائیں تو خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
1: وَقَاتِلُوا

0: اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں خدا ہی کا دین ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔
1: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔
0: ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں، بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔

0: اور خدا کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
1: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔

0: اور خدا کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر رستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ مڈاؤ، اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر مڈا دے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس ہو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما

0: حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔
1: لیس علی

اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفے میں خدا کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔

پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہی سے تم بھی واپس ہو، اور خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔

0: طلاق.
1: پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو منا میں خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں عنایت کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں.
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: اور بعضے ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو.
0: اُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
1: یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور خدا جلد حساب لینے والا اور جلد اجر دینے والا ہے.

اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں خدا کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں واپس چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو خدا سے ڈرے، اور تم لوگ خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔